آیون لاله لحشی کوبه؟ آیون نیام بیشنه تو که انگرزه؟ نکونی ویلای لیو سو مچی اشی جالی لنگو لنگو دو دنگانیا تو تو ای سی همه یا گله لحلو لو پیمیو منو ببه هویو یوم بگا نتی جو کلکا Shoe wuri ni lembale mbuni pele niyo.